with tarin, taba, taba, fedu. Number six, go for a long pin, to the one you shed up. Kaluku den shit here, or don't she share it, kunjoba, or don't show. Abi amo, oni bubu bitan gwen toju mwa ya ti baba mwa mwa kwa tu ye kwa mwa shi. E itag ba mwa mwa, ewe, uje mwa tu shi kwa ta si fun. Tori mwa mwa ipi omwa no shi mbo a shi ijoba fun. Ni bibay, olong de gwa adura mwa. Kolong kuma gwa adura eko, eko ni ba jew, eko ama dunon.